0: 된다.
1: 삼호,
2: 나태나,
3: 이마,
2: 나이벤,
3: 히터.
4: Hey, I'm Jack Harlow.
5: Hey, I'm Shakira.
6: Hit it, bez compromiso.
7: Tu radio, Antena.